Тензиони дуота иште 240 волт, сепсе на ката манюр монта арие ефикаситети максималь. Едисонин бројте чандримине ти пар 110 волт. Мезјетат, Томас Едисон аргументој се рјма е важдушме DC 110 волт иште ма е сигурт. Кур пардорими електрицитетет у пархап, укуптуа се рјма альтернативе иште ма е добешме пар та трансметуар фучи на дистанцата ларта, пор на штетите Башкуарат Америкас дај на географин на антикимине сај, важдој та пардори рјма електрике ме 110 волт. На Европ, дрса по ндартошен импиантет енерзис, дон се филимишт ниси ме 110 волт, доли на па проблеми се нга 2 пајсет електронике че пононин ме та њетен фучи, а ја че пардорте 110 волт консумонте 2 хер ма шум електрицитет са ја че пардорте 220 волт. Кјо чонте на невојн пар кабло ма та траш, пар ката арсује, Европа у ориентуа дрет 220 волчет. Мезјетат у преферуан 50 херц, сепсе иште мај поштачен пар системе нумерик ме базан 10. Паварсис се иште дери на 15% ма пак ефикас, 50 херци важдоји те пардорејт. Пас луфта са 2 ботроре, полјат у чарцуа. Тон се вендет си Англија, преферуан фреквенцата ндрюшме пас луфта са 2 ботроре, 220 волт дај 50 херц, убан стандарт на та гјат Европан. Дуке чен се Туркије унгрејт на инфраструктурен са електрике на парпутје ме Европан, а јо збатој електрицитетен ријете 220 волт дај 50 херц. Мезјетат, Комисионин Дркомтар Електроник на витин 1983 ниси пърсари девизиен пър да башкуар ме ње стандарта ветам вендет че пърдорин 220, 230 и 220 волт. Веча нарешт пъшкак та продимет, експортит да импортит та паисиве електронике умор вендим че си ње стандарди пър башкат бренда 20 витеве та калиот на нивелин 230 волт на ријетите чутетит пър банесат дhe 400 волт на индустрии дhe објектет е продимет. Тюркија пардор 230 волт че нга вити 2003. Вендет ку бен пјесе дhe Тюркија че нга вити 2003 пардорин стандардин 230 волт 50 херц. Edhe pse nga një zakoni vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdorë të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rrjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Tyrkië është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit, përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Dërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azin Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt. Në Evropë dhe Tyrkië, gjithashtu në poshtëpi përdoren rele që parandalojnë rrjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.